0: Alors, chers auditeurs, nous sommes sur les antennes de Radio Centrale d'Anvers. Je vais vous présenter notre émission Sangonini et je présente un autre invité de ce jour, Monsieur Mustapha. Bonjour, Monsieur Mustapha.
1: Bonjour, Papa Carlos. Que bisona kishasa tozali na kimya na ngoli anzambi.
0: Ça ezana ba problème moi mingi. Alors to kolukato solo ma solo oyezo le kana kata mboka na biso to kolukato betana no li solo. Ya sorti a président de la République oyo abimaki et sala ki ndenge nini na kata kisasa et puis batwa yamaki ngo ndenge ni.
1: Sorti à chef de l'État oyo asalaki na banji esali batu ebele esengo po mituna oyo batu bazalaki nango na mutu to makanisi oyo batu babandaki komona nango pasi bazoluka ke place oyo tokokotuna ndenge nini mutuna oyo nakozwa yango okasion nini mpona tuna chef de l'État. Mais chef de l'État asali malamu conférence de presse epesi okasion ya ke mutu nyonso tu atuna mutuna oyo azali na yango oyo ezali kotongisa makati ya bapeple congolais.
0: Na banzi yango
1: ezali malamu makasi.
0: C'est la différence entre époque il y a Kabila na époque il y a Félix Tshisekedi, je crois bien, parce que c'est à Kabila à bazaro poser ba question TP azali ko bimande wana te
1: ndé lo ezali ko lakisa kibomana ya mboka na kibopa ya mutu.
0: OK, question
1: mwana ya mboka kulinga ki bapoza ka ba question ya bongo po ayeba ka nini akoki ko sala po na wakati pe ya ba question wana yepe azali na mwa makanisi pa zozo na kacha ba kesho wana.
0: Evidemment.
1: Zato zala ki batu wazo kende kuzwa kake pae na yete. Yepe azala ba kambu. Oya zozo pe na kati ya populasyon na mwa ya ba kesho wana.
0: Evidemment li kamolubi zali juste paske tomona ka seri mwa kwa yambaka ti na ba klas bat na ba, ba kulu na yambaka bango. Se ki fe ki wala ki c'est un président en République démocratique du Congo. Aza pe na souci ya mboka na e. Adwa ki klas mwibiba. Je crois que certains avant ba basta la ba changer qu'on un gouvernement ba se séparer na FCC ce qui cache ce qui et loko nino wana. Alors question ezako bungisa batu mingi oyo alobi ya changement ya constitution yo olobi nini et puis batu balobi mingi toki batu bele balobi deti ba denine sanga ba bimi ba fayulu batu bele ba bimi et loko nini botire leso na kachwa.
1: Bon et loko ezali ke batu bazali ko kotire neti comme leçon ou bien bato na eyokeli na bango bazali koyoka ndenge mosusu. En tout cas ezali na mutu na mutu aza na ndenge azali koyokela soko la ni mokonzi ya mboka alobi bien na elobeli na ye na réponse na ye na place na ye wana ya changement ya constitution alobi bien alobi ko changer ya constitution ezali malamu po na nini po ezali na ba element oyo ezali na kati ya constitution oyo ezosenga ke ba expert ba mona ndenge ya kotouche yango po mboka na biso ezala na kimya mboka na biso ezala na rai mboka na biso ezonga Congo oyo monde mobime bandaki kolobela. Misoko tali Congo na scène ya monde République démocratique du Congo na scène ya monde tozalaki lisusu te tosi tolongwaki na scène ya monde ozoka mesiko na minute tozoloba Congo ekomi koloba ma monde entier. Monda tie Congo zolo bama. Sio na mama Congo kumi kolo bama. Tuko yuko lingateke. Constitution etika la. Na ndenge oyo bapaya basale laki yangote. Po mupaya. Wana asale laki constitution na ndenge yake. Lokola baza bapaya. Ayeba ike enju unako kende mena kende na eteni ya mboka. Siko biloko nyosu tu wana ezo senga yake. Bashanje constitution wana. Ozoka. Mais à répondre batu na sagesse bele makasi po batu bazoko kanisaka ka ke soka changer constitution c'est qu'azali kolinga po abriguer troisième mandat mais alobi rien nazali po na ko changer constitution po na troisième mandat te troisième mandat na ngai ko uta na peuple congolais ngai soki na lobi ke na ko continuer te peuple congolais aboyi apesi ngai troisième mandat na ko sala nini na ko sala musala po nazali na posa ya kozongisa Congo ezala na rai nazali na posa ya jeunesse na biso ya lobby et se mi retrouver eyebake Congo na biso ekendaka ndenge nini, ezali ndenge nini, ekotambola ndenge nini. Même ata moto yako ya kozongela ye Félix Antoine Tshisekedi, ayeba bien ke Congo batikaki yango na rai, na mona ndenge ya kotambola na yango. Moya kokosa bakongole kozala lisusu te. Mais na moma oyo ye azobunda na jeunesse bongo, azobunda pe na biloko oyo ya kosala, to azobunda ke mutu nyoso to ayeba ke nini oyo ebandaki koleka na kati ya mboka na biso, na nini oyo tobotoli na kati ya mboka na biso, ndenge nini mboka na biso sikoyo ekomi kotambola. Ezali malamu, changement constitutionnel ezala problème te. Meme mutu nyoso to aozala na se ya mai, ozala na wenze, ozala wapi, bakomi kozela kaka changement constitution. Referendum ye moko pa lobi yango, referendum ekosengaki esalama avant pe referendum esalama to changement constitutionnel esalama. Akozongela peuple congolais akutuna bango lisusu po bango nde souverain premier, population nde souverain premier. Soki population alobi ke te bako changer, soki population aboyi akoboya. Mais na moment oyo sur 100% congolais bazali 99% pona ko changer constitution.
0: Ok, olobi non a 9%, mais tomoni ba opoza moutoko la seseke sanga abimi, fayu lupe abimi alobi ke constitutionna ezali malamute, il faut ba change yango. Ou bien, tomoni pe nanga alobi ke ezali point rouge, ligne rouge ou akoki ko change constitution te. Ba toi na nyonso, eske ba zana pouvoir ya ko empêche constitution ba change yango te? Na ndenge nini mi moza ko mona, parce que ba lobi ke baza boposant. Boposant, eske ba zali na crédibilité na misu ya population congolaise, ou bien ba zana crédibilité te? Et lor na nangi na yeba yango wana.
1: Nga la si na yebi sa yo ke, na bazi, moutu oyo toki ko koloba ke, akoki kobimisa population to ayebisa population baboya na kati ya République démocratique na biso awa azali susute azate nazobomba yo te eza lokuta te eza fierté azate po congolais asi ayebi oyo ezali koleka na kati ya mboka na ye. Fayulu akoloba lelo ke ba changer constitution te mpona nini? Po ayebi ke constitution na biso epesi manda moko ba renouveler yango pouvoir à Moutesili toke na élection. Ne loko bato wana bazo koufe la. E loko bazo koufe la yango wana. Poka kake toke nde na élection. Me ata toke pe na élection wata bache ya manzanza. Nazo kosa yote. Naza sirite ke fayulu wa koleka. Naza sirite ke sesanga koleka. Tozu penza kaka sesanga. Azana. Bo. Nalo bananu. Azana bambula boni na politiki na oyo ya sasali politiki. Klas politiki nino yako yiko koti sabatu. Oyo batu wakolo bakete, Denis Sesanga, ye wana zali na klas politiki, azo la kisa talana ye wazana yango, oyo ba population kongolea kwe kolana. Ye, zate? Talana me mata ya Fayulu. Talana ya Fayulu, zala gali susute. Nese do, Fayulu azalaki na talana, na moma oyo azalaki na kati ya IDPS. Na moma oyo azwaki, mokajon, ya kuvayaje ko kine na Genève. De pesa kayo okazio ya kete Fayulu azwa talan. Me depuis a wuta Genève, depuis balonga na IDPS, seke azali susu na talan te. Nazo kosa ote azan na talan te. Aloba te. Eloko moko te eko sala mapo na moma oso yba lobi ke konstitusyon ba ushanja ngon lelo. Eloko eko sala maizate. Nanga zara ki awa kabila chanje konstitusyon te. Nanga te mene kabila ke ko chanje konstitusyon te. Kaka lelo oyo, nanga komi rebel, nanga yako tele me la mboka ke ba chanje constitution te, potozo waka kiteni ya mboka, tope saka ba vaze, ata tozana mitute, to ya mbatoro bakete nanga lobi malamu, fayela lobi malamu, soki boza ba problem na ba vaze, bozo wele la mindelo, yozo al kiteni ya mabele ya Congo pesa ba vaze, eske to landa penza binoko abongo atake ba Congole. Mwetele toko mabiso nyo soba nyama. Ha? Okay. Yo. Soko tali, siko yoka nengo zotanga bango wana. Otangi bango, so mi bale misa tu mine. Pwa nini baza? Baza na pwa te bazo peze li susu te, bazo peze te. Na wep sa verite, bazo peze te. Bazo peze te.
0: toyoki yo tolandio na mwa bokebi mwa mbigi meli kamo ezali wana siko ba sanction o ba pesi Kabila toyoki ke moi même je m'attendais pas que mutoko la Kabila koza la ba somme moko lokola ba 200 milliards ba dekone ba kangi na ba sanction ba lobi bino siko na Kinshasa to bona ki bosala ki marche na ba toyi depes bozuli kamo ngondenge nini et puis bozo soutenir nani gouvernement américain alors population mususu o baza ba bananga mususu ba lobi dit.
1: Soko tali papa e kulakisa wakanga kete peple kongole ya safongoli misu. Tala kaka ndenge kongole amibenga ki kaka na message muke ba pese pa ya president AEI de pese pona ko soutenir Donald Trump na gouvernement na e pona ko soutenir mokonzi ya mboka na ba demarche azali ko sala. Mabanzi balabale zalaki ya koinda. Me apesa ki kaka itinerere muke ya kotambola. Mais ça là qui a coïnda population na population babimi pokaka ke ba monique musala o ezali ko salama estamboka na biso kota na kimia estamboka na biso to soutenir gouvernement américain ba mona ndenga ko fandisa makamu na bango kimia ezala ba sanction o Joseph Kabila zui na koyebisa ke même entourage na ye ba bandaki kondimateke Joseph Kabila kozwa ba sanction. Babanda ki kondimate ke ba Amerikain bakoye ba ke Joseph Kabila azalaka na biloko na États-Unis. Po ezali na biloko mususu asalela mayele na ye ya Kenya Rwanda ya kozwa ba biloko kochacha yango bakombo ya batu mususu. Ngai na koyebisa yo meme awa na Kinshasa soki bazoye ba biloko mususu te tozali na funa bokasa croisement funa bokasa. Lupango ezali place wana ezali kokosa mana kombo ya ba Indien. Mais ezali ba injete en face ya aéroport Ndolo. Ezali ba injete. Ana zolo ba balanda biso monde entier, ezali ba injete, ezali Joseph Kabila sous couvert mata tamponyo. Mais ba injende bazali wana bazo utiliser lupango wana. Ba injende bazali net comme ba locataire, bakacha lupango wana. Ozoka, soko ba biloko nyoso tu ya bongo, ezali biloko oyo ezo mériter ko zala na intérêt na peuple congolais. Ezo mériter te ke ezala na intérêt na ba étranger. Omoni ke ya zika ba etranje nda zo chacha pasi ya babiloko na ye, nde bazo kontrole babiloko na ye, nde bazo jere yango, tala nanu ndenge balo balo. Combien de société, 80 société, oyo famille ya Joseph Kabila ezo jere. 80 société, oyo famille ya Joseph Kabila ezo jere. Joseph Kabila longa na pouvoir, na mutu nyoso tu ya ba société nyoso tu, oyo ezalaye ko sala RDC, toujours batu na ye. Ye na rebelo bazo tinde la eba mbongo. Ye na rebelo bango bazo tinde ba resete pa Joseph Kabila. Siko bato mbongo tango itati nyazwi. Naze pa na yo.
0: Toyoki yo siko ndengo lobi. Me siko ba responsable bazali kokobomba banani yeti ba Indien wana na ba Libani wana. Gouvernement Kongole atui bango mezir lini. Paske ba participe susu na pillage ya Kongo na crime ekonomik. E loro siko ba Kongole ba lobi nini. Paske ifo ba towa mpe baza la pini. E pi je vwa pa poukwa ba Indien wana baza la kebele na kati ya Kongo. E loro basa la ka ezate. Na pesyo parole.
1: Moma ba Indien ba ya ebele na kati ya Kongo. Ba kote la kaka na grâce ya Joseph Kabila wana. Po azali mouta bande ko travaye na bango, bazo bombe la kaya ba biloko na ye, bazo travaye na konti na ye. Ozo mona, même ata ba lelo ba bouteille en plastiko e komye bele bele, grâce a ba indye. Me ba indye bango moko bazo mela ba ji wana te. So ke indye akoutyo zui ji o pesi, travaye la zui ji a pesi mwana ya indye. Indye ako beta ye, pe ako nongole na musala, pe parfois so tel beta bomi kongole. Grâce à Joseph Kabila. Ozomona, o ba indi araba tonde la ba yeko tonde se la biso, ba société ya ba kopal, e tonde ya ba boute ya kopal ya webele bele, grâce à ba indi wana. Se ka zalagi na intérêt, ndenga bande ko boma ba société, azo distraire peuple kongole, na ba biloko moko oyo, peuple kongole penza longola ide na ye, ndenga mona tika winner. Winner lelo tika la, Kongole kwa fatina mwasi, oko kiko tike la mbongo ya biloko wa kolia, omoni mwasi wana keko beta winner. Pwa ganye mbongo. Ozomon, abandeko boma musala, me azo tike la Kongole, azo chak Kongole na distraction. Me momo weza suya distraction te. peuple congolais ça bandi komona ke eh tozalai distrait bo ito longwa na distraction to sale la mboka na biso.
0: OK to yoki o mwa malamu na mwa bo kebi toza ko loba ke peuple congolais za distraction te mais na tangu ya interview ya nani ya président de la République ba poser ke question ya Fally na o ya loba ki Fally mais question wana a félicité ki Fally comme tout président rosala parce que azali président de la République. Tout Congolais, sur la salle de l'Ora Malamou, n'a pas dit, bah, sur même Yomoko Congolo, au Sepelanango. Mais le problème, moi, là, et bimisi, baisse dans Katia Nini, dans Katia, bah, réseaux sociaux, Tomoni, bah, Tobosus, bah, Bimi, bah, Niko Finga, président de la République, réseau, bah, Fingé, les Nébite, Bosco, Bino, bah, toi, là, Bosio, on y n'est plus, là, mon ami, Kabouya, à Yami Ferry. Moi, je vois pourquoi pas à Yami Ferry. Bon, n'est bien pourtant, c'est une unité, bah, yo, aux hommes, toi, il est pèse, au copé, ça peut explication.
1: Bon, na banzi ke polémique ezanga kana isika te. Fere na Fally ezali neti vita imana. Ube ezali neti mazembe na lupoko. Hein? Sangabale nde as bantu. Bon, na moma batu mi bale o to ekipi mi bale o ezali na terrain. Soki ekipi moko ezui coupe to ebimi eke mondial to eke na Afrique. Toko kumi sa papa po ezali ba Congo, ezali ekipi ya Congo. Fally azali congolais. Bosoka sale loko oyo ezopesa Congo lokumu. Bokonjambo ke bonga félicité ye. Hein? Akwe ko bwa ko félicité te. Tozali na nani ba makabu ba bande ko bima awa. Awa na tozana Martin Bakole. Tango azo bima zo sala ba abande ko sala ba événement kuna na libanda ya mboka. Sango zo keneza nani ya ba congolais. E bonga félicité ba congolais. Mais ce que polémique ezali kati ya ba fanatique wana ezaki fanatique ezaki kongolete ezaki fanatique ba fanatique ya Fere na ba fanatique ya Fally wana nde place ezobota polémique eh ya kete ba kumisi Fally ba boko kumisa biso Fere te Fere pe asala oyo ya ye ko pe boko kumisa ye muto kani Fere ba nsinga zali te Fally asali oyo epesi Congo po abeti ba stade oyo ba mindele po ba libere yango po stade wana po ba libere yango za kapamba te tango abeti na arena ayeko siko na stade de France ba libere po ba monike atondi si yango ebongi koto pe to sala bo mundele pa monye intere na ye po mbongo bazo futa wana ekota na gouvernement ya batu wana ezo na gouvernement congolais malgré Fally za ba pourcentage na ya za ba mbongo na ya kozwa mais ça c'est bango pe ba profiter po ba teki ba bilo ba teki ba billet ba sali sali ba pourcentage na bango bango pe ba zui mbongo bon eloko to kosenga na ba congolais ba tika nde polémique wana za polémique wana za eloko ezo tala mboka te mokonza mboka zali po na mutu nyonso tu même atande nge CG Kabuya ayambi Fere CG Kabuya za representant ya IDPS ce qui fera que kosenga audience ba kutana naye akokobo ya kuyamba ete bunga yamba e. Po azali wana pona kuyamba mutu nyoso tu. Ezate kendenge president de la République akumisi Fally yepe sikuwa keko yamba Fere. Wesa elete ele rebota a polemiki ria. Mabe ezalite. Memi Fally pe soka ele lwa kene kosenga audience na Kabuya bakukutana. Eriche ya kendage pa Kabuya bakutana ka.
0: Ha? La tozo la dona mwa bokebi. Alors problème ezali awa siko problème ya gouvernement ya sika to ki kamere abimaki asengi place ya ministre na biso ya mwasi o tobengaka kaikwamba oyo abundeli komona ndenge moko sakanate kamera bimi adwa poste wana ya ministère ya affaires étrangères alors na habité position ba congolais ndenge ezali parce que la 80% ba congolais ba lingi ko ka suli kamwana ya kamera te mais je me demande comment kamera ko dwa audace wana ya koya kosenga place poste wana parce que muto abuni na poste wana alakisi abeti ba Kagame bilongoli vraiment kongo na Sony ezali mwasi wana na habité bino ba toyide pe sou bon ndenge nini parce que bozala ka partenaire sou gina na kamera sou na nani na sou gi FC sou gi nini ni eloko na bangwana ya parti politique à Kamere je connais pas ceux qui et loko wana na lingaro et nos secrets na lingaro kangote na pèse yo parole
1: et ngai lo na ko répondre au que Kamere a zané ta zo me kabilo ko na yazo ke ndeko salaka hein Kamere za na temps ya kozwa ministère ya affaires étrangères oyo Thérèse maman Thérèse a sali musala na mwana muke ya Monique mwana mwasi ya bundeli mboka ya Congo pona kolongola mboka ya Kongo na maboko ya Rwanda. Bakamera wana nde batu bapesa Kongo, bapesa Rwanda na bapesa Kongo na Rwanda. Biloko wana tangu kabila bandai kosala yango, so bazale kana bakamera wana. Ninge bazoteka mboka, bango bazale kana bazotala. Siko kamera wakako za posto yana po asala nini. Azo nisela biso mboka na maboko ya Rwanda. Eko simbata, wana peza na kwebisa oke soki ya meki yango. Eko simba tena temwa epa mekangwe ko zalata mekaki ya solo ndenga ki asenga ki eloko wanende angozo mwona tozole la changement constitution sala malalombango po makambo ya ba poa politiki wane sila o ya za poa politiki na nivou fulani o ya za poa politiki na nivou fulani po biloko wane sila soki moko njamboka linko nome anome ye moko na shwa na ye tozalagi na preza mobutu wawo makambo ya ba poa politiki ezala kite abanda ekonomi ndenga lingi azo revoke pe ndenga lingi c'est ça eloko ezo senga na changement constitution yango wana makambo ya bapo politique wana ezobebisa makambo ebele na kati ya gouvernement po bato ya baparti politique baoko pesa bazwi mutu oyo azali na notion na mutu na ye te me malgré lokola azopeze na kati ya parti politique na ye aletat mokonzi ya mboka azosala gouvernement asengi ketindelanga liste ya bato na oyo ya parti ale akozwa kaka bato wana esili atindi bato wana tango bakomi na gouvernement bakomi kofingisa mokonzi ya mboka ozoka biloko ne uta parti ya nini apartie ya baparti politique
0: ok tolandi yo na boke
1: ezosenga ma constitution change mpona kodiminue biloko wana na kati ya constitution
0: yoki yo tolingi kotuna gouvernement ekobima sikoyo eza na combien de ministres parce que likambo ya bagouvernement oyoyo bato mingi baza kolobela yango tolingi toyebe na combien de ministres parce que bato nyonso bazali kozela situation wana mpona bayeba ke balobi ke bagouvernement ya Congo ezala na 50 ministres donc nasalaka calcul moko un peu bizarre mais eza calcul moko il faut bomikano koanalyse yango chaque ministre aza komona 5 à 10 policiers bakengelaka ye bazali 50 ezali 500 ezali presque bataillon mobimba ya armée donc je ne sais pas batso batiraka attention dans likambo wana na ba ministre na bino yana bazie belé yo olobi nini ministre wa bakoza na bakoza la combien sikoyo pote mboka ezala mwa be babali akasu mbongo eke de na ministère te na pesio parole
1: OK merci papa.